0: FM na mi summer body nende temye ali kiama manteng mi fishitite.
1: Oh, 91.7.

0: mi odo takso.
1: Artis malon tu, dan ti de, u kondoro baka na nga nabaskopu, oftewel, na odo funa de. En abaskopu ti de, da takso, onti man taki. If you look na anyenge nyenge fumeti, you sa sribi na nga angri bere. En dat wil zeggen, mijn mensen, sentimentele handelingen leggen geen zoden aan de deek. Oftewel, de koe bij de horens vatten. Ontimantaki, if you look na nyenge nyenge fumeti, you sa sribi, na nga angri bere.